0: этому засаливает.
1: Влад, микрофон.
2: Запитання на мовчазний семінар. Запросимо творця в наше об'єднання.
3: Вопрос для семінару в мовчанні.
2: Запитання на мовчазний семінар.
3: Запросимо. Пригласим творця в наше об'єднання. Ще раз, семінар в мовчанні. Пригласим творця в наше об'єднання.